0: шумо барои мавриди ҳамун истифодаи газҳое ки газҳои хурду калоне ки дар хонаводаҳо имрӯз истифода мешаванд. Хуб Билолиддин, ман фикр мекунам ки аз ҳама хатарноктарин ин истифода аз газҳо аст, ҳамин тавр не?
1: Бале, аз ҳама маводе ки ҳамун шаҳрвандо барои омода намудани яъне хӯрок барои ҳамун аҳолии худ ёки дигар намуд омода намуданд, зиёдтар хавфи таркиш он ба назар мерасад ки беэҳтиётӣ ёки нодуруст истифода намудани ҳамун таҷҳизотҳои баллони газӣ мебошад. Ҳангоми истифода намудани чунин таҷҳизотҳои баллонҳои газӣ бояд шаҳрвандон ҳатман ҳамун рудаи онро аҳамият диҳанд, то он сурох набошад ва ё ин ки ҳамун корношаям шуда набошад, ки ҳамун газ аз ҷойҳои номуайян ихроҷ шавад ва метавонад он боиси таркиш ё ин ки боиси сарзани сӯхтор гардад. Ба чунин ҳолатҳо яъне роҳ надодан бояд шаҳрвандон пеш аз ҳамон истифода намудани газ сараввал онро бояд аз санҷиш гузаранд, то ин ки ҳамин баллони гази мо барои омода намудани ин ё он хӯрок омода аст ё ин ки нест, метавонад пасон бояд истифода баранд. Чунин ҳолатҳо зиёдтар дар баллонҳои газӣ ҳаме ки мегӯянд ки дар байни мо аҳоли маълум аст ку баллонҳои газӣ яъне эронӣ мегӯянд ку эронӣ он танҳо барои истифода намудан дар табиат он иҷозат дода шудааст, на ин ки дар биноҳои баланднишон яки манзили сухоматӣ яъне байни шаҳрвандон. Онро танҳо метавонанд шаҳрвандон ҳангоми истироҳат рафтан дар дашту кӯҳсорҳо онро метавонанд бемамнуният истифода баранд. Ва чунин баллони газие ки дорои 20 литр 40 литр тавассути рудаи мисин ва рудаҳои резинӣ ки мегузарад онро бояд дар ҷойҳои дастнураст аз фарзандон ё ки дастнураст ҳамон нурҳои офтоб ба ӯ нарасанд дар ҷойҳои муайяни салқин гузоранд ки барои хавфи сар задани сӯхтор онҳо хело ҳам монеаи хуб аст.
0: Хатарноканд, вале хеле хатарноканд. Ва шунавандаҳои аҷман шунидед, ин ҳамон газҳои майдае ки дар хонаводаҳо аксари хонаводаҳо имрӯз хеле зиёд ҳастанд ва мутаассифона хуб аксари дар хонаводаҳо чун аз ин истифода мебаранд. Чӣ тавре ки ҳам суҳбатамон зикр намуданд, аз бехатарии мо огоҳ намешавем, мо намебарем. Масалан, агар шумо дар хонавода газ доред, ин ҳангоме ки ӯро барои пур кардан мебаред, ҳатман якбор ҳамон таҷҳизоте ки ӯ нафарое ки дар хуб дар ҷойҳое дар маконҳое ки газро пур мекунанд, ҳатман оно аз бехатарию бохатарии оно
1: огоҳ бошанд. Бояд фавран онҳо ба ҳамон шаҳрванд ё ки ба ҳамон шахсе ки ҳамон барои захира намудани ҳамон газ ба ҳамон ва маконҳои газ пуркунӣ мераванд, бояд ҳатман корношаан будани ҳамон редуктори онро ҳатман фаҳмонанд ки ин метавонад дар ҳолатҳои заруру ё дар ҳолатҳои номуайян ба шумо зарари худро расонад, ҳатман бояд онро иваз кунад.
0: Бале, мо доштем ҳамин гуна тӯли 6 моҳ ягон нафаре ки аз газҳо зарар дида буданд дар ҷумҳури.
1: Ҳоло ҳастанд, бале бисёр ҳамон шаҳрвандоне ки вафот карданд аз чунин ҳамон ҳодисаҳои газ вафот карданд. Ва хушбахтона ҳамин ҳафтаи гузашта дар ноҳияи рудаки мо сӯхтор ба қайд гирифтем ки дар ошонаи 4 баллони газ ҳангоми истифода намудани он дар ошхонаи он сар задааст ки вобаста ба ҳамин сари вақт ва баланд намудани ҳамон бо баланд намудани ҳамон маҳорати баланди касбӣ кормандони оташтонӣ метавонистанд ки 7 нафари ҳамон шаҳрвандоне ки дар ҳамон дохили бино буданд бе ягон зарар бе ягон ҷарроҳии зиёдатӣ онро аз кӯни оташ наҷот доданд. Ва дар чунин ҳолат як нафари онҳо ки ноболиғ мебошад ки ҳатто 2 моҳа ба қайд гирифта шудааст ки ҳоло ӯ хурд аст, зеро аз зиндагӣ умед дорад ва дар оянда ӯ шояд як ҷавоне шавад ки барои халқу ватани худ хизмат кунад. Ва онро кормандони оташнишони мо бе ягон зарари зиёдатӣ тавонистанд ки аз коми оташ ба берун наҷот диҳанд.
0: Бале, ҳамин ҷо фурсат ҳасту мо барои шунавандаҳо бигӯем, масалан шунавандаҳои мо дар ҳар минтақа ҳар гуна ҳастанд, мо шуморо мешунаванд, худо накарда ҳамин гуна сухторҳо шуд, сари вақти онҳо чӣ кор кунанд? Шумо як маслиҳати муфид сари ҳамин фурсат.
1: Ҳангоми чунин сухторҳо дар манзилҳои сухоматӣ рух додан сараввал бояд мо роҳҳои таҳлияро яъне озод намоем ва пасон ягон латтаи намнокро гирифтан фарзандони хурсоди худро дар бағал гирифтан ҳамон роҳҳои нафаскашӣ онро бо ҳамон латтаҳои намнок бояд ҳатман маҳкам кунед, зеро ҳангоми нафас кашидан онҳо метавонанд бо дуди ғализ яъне ба ҳамон узвҳои нафаскашӣ зарар расонанд. Баъд пасон ба ҳамон роҳе ки мо ба берун сафарбар мешавем, баъд ба берун меравем ва пасон ба хадамоти давлатии оташнишонӣ хабар медиҳем.
0: خوب رقمهای رو برشون اندوم
1: بله بله با خدمات دولتی تنش تواصل رقمهای 0 0 1 و 101 میتونید به یگان مشکلی خبر دهید مکان جای سوختور و چی میسوزد حتما باید به معلومات پورتر رسانید و هنگامی خدمات تنشانی این بانک خطر قبول نمودن باید حتما در تماس باشن زیرا در کجا بودن راه را باید پورتر به همون نقلاتی که صفحه بر میشود آنها با تماس میشن و راه را انیق درست میکنن که با کدام طرف یعنی ما رویم زودتر میرسیم با کدام طرف یعنی راه ها یعنی حالا چی هستن تم بشه زیاد هستن میتونن با هم همصحبت شده یعنی بجای همون حدیثه سختار سری وقت رسن
0: بله و چی طوری که در بلو قید کرده دمون سختاری که گاز باید به عمل می اومد و سر سری وقت خیلی پیشگیری کرده انا این گونه یعنی که رابطه مستقیم شما شنانده های ارجمن با نماینده وزارت کارهای داخله جمهوری خاصه خدمات دولتی و تشفیشانی انا این یک رابطه خیلی مستحکم باید شما داشته باشید کوشش کنید اول که سختار سر نظر نمی توانی پیش از سختار سر زدن و خسارات به بر اومدن پیشگیری اون خوب
1: تر البته البته چقدر که میگویند خاموش نمودن پیشگیری نمودن سختار از خاموش نمودن آسان تر است
0: بله
1: چون چیم از اون که همون محصولات های چقدر در بالا گفتم خوب همون طولی چندین سال هایی که محنت کردیم که برای خود یک زندگی خوب رو آرود دهیم و زندگی خود رو فراهم نمویم باید پیش از همه همون به خطری خود رو تامین نمویم و پس اون میتونه که ما خوش خوشبختانه یگان به یگان مانعی های زیادتی زندگی رو گذرانیم
0: بله اینم برای اونایی که مثلا حال حاضر چون تابستون است ساختمان ها خیلی زیاد رفته ایستادن چی در دهات چی در ناحیه ها چی در منطقه ها چی در شهر ها ساختمان ها زیاد رفته ایستادن و هینی خوب پیوست کردن همون نقل های برقی که از خوب داخل دیوار ها میگذرند از پس پنجره ها میگذرد ما باید خیلی بود دقت باشیم همین طور نیست
1: البته چون این حالت ها باید ما فرزندان خود نابالی خود حد رو به نظرات نگذاریم که آنها حال خروسار هستند و می توانند به های این و آن یعنی دست درازی نمایند و با ما بازی نمایند حال وقت تابستان است همه خواننده های مؤسسه های تعلیمی در تعطیل تابستان قرار دارند و به این و آن گوشه های به دهات و به دیگر نزدیک های همون خانه های بابایشون از شهر بیرون رفتند هنگام می روند و آنها به همون بالا پوش های بینی ها می برایند و دیگر بازی های کودکی خود را اجرا نمودند باید آنها را حتما تحت نظر گرفت که یعنی فرزند من در تعطیل تابستان با چی گونه بازی ها مشغول است و چی کار نموده است بعضی آنها می توانند با آتش بازی کنند آتش بازی نمایند که می تواند خسارات همون مالی یعنی در مالی حتی به جانی آورده می رساند که به همون خود همون صاحب خانه و که همسایه آن یعنی می تواند ضرر رساند پیش از همه باید ما همون کودکان را بی‌نظارت نگذاریم تا اینکه همون چون حادثه ها به قید نگیرن
0: بله شنونده های ارجمند چون برنامه ما مستقیم از شهلا جان اومده است بخش روسی اطلاعات رو یعنی خبر رو برای شما اومده نمید شما دور نروید اگر زنگ میزنید برنامه ما مستقیم است 2276152 2276172 تلفن ما در استودیو است و ما برنامه رو بازم ادامه خواهیم داد مرام شهلا جان بخش اطلاعاتی روسی رو ما منتظر هستیم
2: موبایل پدخود креативним новостям Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.

0: тоҷикистон кишвари умрам биҳиштам меҳанам дар ду олам аз барои ман туӣ бо ту манам тан агар бошӣ ту ҷонам ҷон агар бошӣ танам канда аз худ мешавам дилро агар аз ту канам
1: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.